Vajisa. Tweka. Kya tena wana. Shisa. Ezu jebe shisa wana mwana. Shisa wana mwana. Shisa wana mwana.